0: alang te habaram dahin balaga paanlah peji dahin radio tam.
1: Yeah.